0: zibji dhirwa la. Khunan zu le, mangbo shige da rengi ki neda li ya kangra chi ya. Daga desna, xien li ya chakdo dang dang nan xin ki, jizu li ya dang sim jang ya, dinze yin le, chung duwa la. Dinze son zan, da gup dhidu khurang ki lakze jang rog lukro sab ngar be. Khunzo yin le, cha xab yin le, da wushib song xa debi huyu tu chung we, zhumze dinze ton min du la. Zonpo bo khurang ki nguwe ne xa xab yin le, da garang song xa. Da mizi chul gudu kandze si treb yin le, reng ni ki len wang tang ne bop de, tang len chi gobe le de, kang da tang yi muk ba. Rita Cheba, Tinta Zawan in Nangu Mindu. Mutu can I guess Yum Nangi Nangi, Antunda Tajea, Tanan Shinki, Kalia, Jonanki, Semkam Jikije, Gunche Mabar Hutsuna Bina, Tasu Jangi Mizil Langati, Chian Skur Tubrisce, Zumba Bohrangi in Nele, Tinish Sunsha. So we cut up Jita Jidarki, Goa Yuna, Teta Tedarki, Chang Dentang, Danu Miluki, Yongzola Kanga Chishu Chua Yu. 当然是了，满足参参，每次轮流脱离呀，当人家个来当这车别个不离呢，那么上个来是呢，当啊，个来是呢，个来这车我要跟前开的呢，什么罗盘机呀，他呢，参参，看那个新建那罗所西我没去打那呀，那段你这车谁接的？从不包括我呢，下下边那里，停这里呀，当个来是呢，康着打的这车嘛呢吧，个来是呢，马对边那么久一年马点吧，他呢，他忽然给看这送油来是呢。
1: 미드베넘주딘데스템비나디 또 호랑게 이내래 소스 정리 배순리 샤제 당아리 이내래 가레스니 지조디 딩리야 공부 배우네 제다 동해나 촌 영유스 티다니 더 미지 추기 파제당 그도 용외 규름지리스 다기 정리기 내법당 강엘이야 강르치두 된다 직경람몽 총마용 원경 림신 레왕탄 링탕 샘타 장마르제디 레가르 슈베 참티네 다기 미지 카조경 규르송 또 호랑게 다그란 손샤르 급두두니에 강엘이야 강르치두 티회경양 차와디람노 모총야 아 림신 레왕리야 탕린탕 샘타 장마제제 아 강에디게레 넘버게 받치두 점바이나 코랑이네레 미지 카조치 교르송스 제딘제 아 친구난샤르 치수치텐치두 시내 영화딘데 시총디 다기 총두기 미즈니 디에츠르 점마시비시 인종 퇴근토 디니 군조기 달라나웨 我才去为每次我这人样是热度，他忽然给他让送下了，但，叔叔你给狗用为每次冷不点都是马起真几大家老是给不对怎么办呢？新年说用做肯定是全部的是呢，但，俺的穷队给每次的啊，他没些得罪你那里，专门是不起，顶着顶点用死的专门是被团团的拆死了，可对对你那里团员托困难里啊的，工作给人力里啊的，我才去为每次我这人样是。 나보다잡도스 다키베즈르메토 정니기 심라 정다르 체미시징 페지르 미시엘라 삼시탕 동심 냠기 미도 켄시도 교르니 다키시 코란리네레 급두두 총두다 발라기 가레스나 총람디야 우스 총비노 코란리네레 딘제게 강에 마체두 다티 강에디 양 마고두 코란리네레 직체나 양 가레스는 페지 미시엘리야 삼시탕 동심 냠기 제모토기엔기 미지 차야기 니가 요리스제 딘제 손샤 테달 민엔네츠 진제 양아와시 인종 칸라 체미롱라 바양슈미롱 텔레도디 테니디기기 미츠군교르체베
0: 안타딘제 Tinjele khres na nyung si marisam gela. Zompa po khorang ge inele shugde jugdum shgyo nan je minge ne su khandre jik yang ngwa yim bi ne ri. Yame no khandre gyo bji yu bi inele. A kirang ge khang ra manan ba mutu khres na dungyo na bi na thele dog je da di di gi gi khres na mi zungun gyur chebe thablam ji du ji bi na ani rang ni le ya mone gyab ge mi se chu li inele nyam nyung thobya inele rang ni gi mi zi tawal inele gyon thong yong ya. Tinjeki karesna denden di tolam sangko cheris che zomba bo khorang ge yin le tinjeki chingui nan sha tinje son za dinge chodom ji shu bi na tan do khorang ge khajan di na sum nan si nebo thang len tu gen thi me zi long su chu do ris dang an zo tan de kiran kares nebo khande ji long de bi ne ji yan me ne kiran ge da tari ngim ji na lo li ya le ro bara li ne ri ti shin ki pama tan kiran bara li ne ji ti shin ki san da tan pu zu tan kiran ge bara li ya me gi be chawan ji chen do kha ji la be sha sha ne yan me ne kiran cha le pe be ge li ya lang ga ga li ya tan lang ga ga be ne dun din je gi gen je yan sem ngam ra gi din je gi ne dun ne le che si ji ji tu zu ne le kiran li ya ta be ji shu gen ngem bi chi su je yan ren gi gi nin ji gi che shi li ne le shu gen ti ya din je chi ni mu di na lo kiran li ya ne dun din je che yondo khabri kesi gende che yubi ne kiran ke ta ne zu chik dis sim je ma shu ba li ya khares na kon shu mo shu be zon bo bo khoran na shi ta ren ni me zu chu li ya go do chi jung khande che bi ne le de khang ra ma na ya tha mo thu kiran ke khares ni le number ge wa na je su su ren ni gi ta yu gi ne bo di thang len thu ba na je ren ni gi me zu di long su chu gi chen ge shu yi singe nam cho kholi ya khumu sim de wen na si be pe ti le liu thang bu ti nam leng ge le ya khumu sam ju thang ja je si ti shu bi yin sham li ya khumu zu mi di nam leng ge le ya nyen zhen shu yin ne bo thang lin tu kien ti me ji long su jue ban nu ji di mi yu di de cha phe ben ne ci so ju ji we par su le chen yang mi ji du shu di ni ga ge cha dang ji gi ji we dio khar shi ri na wei dan bi mi le ki ri du ri tang sa la ga ri ngo ri song ba dar rang rang ki mi ji nang si ji ki chu jing ga zhu king bian lun de yue la sue bar ga wei dong ye tang par jie ki king bian nam de yang mang bu shi qi wo ne di de bu mi ji la ji dar dong de gui sam bu le cha du chu wei ting ki ji zo ki ga zu qian bu di ding Mizi chu chung di ni, ji dar dun gyu che gui sam xin na. Mizi chu chung wei tun da yong zuo, ngan zu sim gi nam do le chung wa xi ri. Gyum zin ti wang ki, mi dun ki ne zu la, sam zu ji de bu jang ba tang. Sim gam jin zhe xi gi dong de bi le, mizi tiang ti dun ki gyum do qin bu chung xin yu. Song xia lok che ser zu nan kin ki gu shep song xia xin zhi zhu kong yang. Kuna chung tui su kwan ki ba la la ma chung lam lo ma chung war chung lam pam ni chung we. Kung lup chung jing gup, lup chine chir ti nang di. Xien ki sar lak zi lo bar, ma pi tam mi du gyu ru. Ti dar, kurang chi bi tu ne sung, ga du cien mi nyang gui chung. Wen giang, ti dabu lian wan ki dun tu, kwan ki sim shu ma cha bar, lu chi sim ji tang. Hurda beta ki le tun nam le ba zhub yu. Gu shep song xia yi lak sam sui mi tang zhu nang din bi du xi gi. Le qin song xia jing yi kan ki cha xia tar ge chung war meng xi ding tu yu. Gup ti ri, gu shep song xia tang zha war xin ki gi chu ji gin ki lu chung mang bu yu si. Ti da le mang bu xi ki reng ni gi ne dang la kang ra qi jing. Xian la chak tuo tang. Ji zuo la dang xin jiang ni ti du kuan zuo liang gu shi song xia de bu pu de chong wei zhong zhe tuo mi xi ge du jin zhe xi la che rong chang mei ren yi gi lian wang tang ne bu tang lin qian ne sui gong qi yi kang lang zhuo nan ki sim kam xi qin ne gun qie mei ba hu zui nan na ta su ren yi gi mi zi lam ge jin yang su yu tu 作为科德吉的吉达尔基给我约呢提达提达尔基成天当用迷路基用作了抗日技术切我约 文章，面对别人那么多提的。